பாரிசேர் சுக்கு சுக்கு বাবেন্না মশলাটা যেখানে যান না আমি শিশ্রী ভজ্যপতি মান্না সুইজারল্যান্ড গিয়ে ইজিপ্ট হল্যান্ড গিয়ে শিখ